Það er það að maður stættin, það er að fyrir það tjú. Ég hvað er í ríu, það er bæntum þessu skar, það er maður í njögum hvað, kassir sátt, það er asrann sátt þess. Ég þess að gætja mig að vilja tjú saman tæði programmatinn á, gæði þaði letu kæðami. Hamli árað, þú letið sé að srásmynd að með temurð. Það er fyrir þú dægmú Juli Sabat, hi, hi, sister. No, get her. I'm not touching Nantum, the telemedo, telemedas tattoo, missile contraction, zero sabatas run, sarat, zero zero, arat, telemedo. Well, Sabatun Tagarun, Gabzachu Hallen, Malcolm Goita, Menyla Chalo, Malcolm Kizzi.